Wallish. Tá sé ráí gnéir rígus cuiirte má cehanna go le tenta sorappa fé roií le takeúil se Spáin, le déile sin nníorchéim atá saúte, goir me tefacha tá golgadí is go dín cantar, cantar Spáineach a dúisgurt na Hafricim. Hála an go teire ó lí an teire cruneú gaiirí intíregus gaiid lígus cuiirtainnta seir peineh á tar pléo cuasí Slándal le gantar na teorin an mhuiil stáinnétas a bhína an líon mór an nimirce a chu as Morocco go sa úte an teachtainseo caiitem. Dúirsta sár arhí nach bhfuil Martin ag seanna sacchridean óránaí Glenn Hansard an ardagas ní páric im lech léanamh go rufasacha caiiltan san tóránaí go híal cheol. Dúir te freisin go neacha deóranna chu ceol le bhaimbar an ardaine agus go mbeidh na pobal sása go deo as a hir. Thóg na gádaí ocín agus fi go rathir nógus cúte letracha mai le bhlainseir am lech léomhhaidin chu mai le trí ghluaisráir gon déanana scrambler agus rathir quad mar chuid gachtas le cosc choraghine bheith an úsáte an raí choúlam. Fuair sé luachartarachtú 3 milli euro go ruggaí freisin agus 8 milli euro an airige tirim chu mai le gránhanna agus armlón. Tá feras cín scóblint a gaís tócií agus a cheistú ag na gádaí. Tá cód chuig an nódra sláinte go sábhaidteachta fao ragóide chrísla gan deh ngáil ag an stúróir an chuúse peblí. Dúir sé seo deis gon stúrthir Catherine Pearce a fesrán faon trágóid ichtéach nó nis. Mar ibh déanúir

0: har the place ag stáisiún brósta sa gréislach na méir fóvar áhíle agus fi dó. Tá ar rostran thomalú le scéil le mó níl as chun delíise is fáis deimblion agus trí fís go si bhí sé. Bhí sé an nuachtran ar gaman ó gáhil sa dó agus í gáhil sa cúdéag agus ben chiad nuachtran a riamh a tá gan an chaimhlint. Tá sé tú le fisc me Seamus Socrates ag an eisteoir Brenda Fricker a bhása ar a séoladéag an bhí se caite i sé panú Catrín le rád na mí imlá clia ag hínéag maidin ar romáireach chuirí go príomhaideach in é sin. Naim sin is seg alta tirmir dús a nacht airu seg gifra maxan leich egus leha múril ó nýr húsgjörd. Fána seg tirm in áttu chus a dyrskjörd ugs nær jörskjörd. Ezir degeim ugs hérichim deg Celsius a vissi tjókta sárdi. Ugs brenna prífskjölda agus a naim sér gund trása. Tá nú jöla fara en app RTE News.
1: Gúru mín að maha gitt mora.
2: You're listening to RTE Lyric FM, Imro Music Station of the Year.